0: Hay letre. Και το φίτα.
1: Καλά, κατούλα, καμά, χέτ.
0: Καοφέλα.
1: Κατσάβα να σα χούμ.
0: Μαγατούα, βάκ.
1: Ναι, να λύτα, να μα λύτα, τσουγιά.
0: Χότσο, με.
1: Ιαν, με. Και αγχώνω, αγακοπάνε, τσιπίλου.
0: Ιαν, χώ.
1: Καμώνα, καχά. Μου τσάνε, μου τσιν, χαλούτι.
0: Ει.
1: Ke tabeng ena ya mafa.
0: Ee, ya mogatu.
1: Ee. Ke mosadi wa bobedi.
0: Ee, ya mme.
1: Ke le mosadi wa bobedi. Lelapa le ntse le tlase.
0: Pepe.
1: Le khansi. Empa ke re lehlonono la ka. Motho ya ana. A bona hala ikhapela dintho tse monna wa ka a ntshileng le tsona. O la etsa mangolo. Aka, mangolo wa ka a teng. Ya ba o a tjeka hape hape o ya counseling ba ilo ulo hlaha. A re ho fuwe yena.
0: Mm.
1: Jwale. Go na le tshimiana sa e se ya ditha jwale ile ga ha kansili ikutla e mo beya. Ka be ke ema ke re tjhe mona o keteng wa beha batho ke sa tsebe a ba rekisetsa. O gamela lapeng le leholo le lena le lenyane gore a fe meditšhaba ka tšhelete. Taba ya ka ke ena eo. Jwale, ka hloka tjhelete ka nako e telele, ke sitwa ho itseka. Jwale, ke utlwa ka kare mme ke apeya ka lenyeta. Ha nka ka fumana dinotlolo tsa hae, a ka mpha tsela ehlile ke ntse ke le patlong ya bophelo bono.
0: Eya mme.
1: Ke a leboha mme wa ka.
0: Ke a o leboga mogatu.
1: Ee, a mme.
0: Dikgomo mme. Mme ke apeya ka lenyeta o tlo fetege o fane ka dinotlolo. Re metsotsong e 29 ka habile horeng ya bohlano ha e letwe.
2: Ka legato le ka magetlha.
0: Ka o fela.
2: Re tšhabana sa kgomo.
0: Mogatu wa waka.
2: Ha e le motho a buang ka bophelo o bua le nna.
0: Oke.
2: Ke dumela go ba makwanyana.
0: Oha, titima.
2: Ha ke tse ke tshwatsena ntse ke ga nna itlhophe.
0: Ee, a tshwara pene.
2: Ee, ke re se re di etsa le ka ntho. Le ka motato.
0: Ee.
2: Ee, wa pene maontse e batla go fumana gore monga yona o e nkile. Uyale ho motsosa ke taba e telele ha sa tswa lo rena e kae o ine ile le ya monyane ya bapala ka yona ke mo feretsegeleng ya lo.
0: Mm.
2: Ha re heng go